0: Bruno Mars i P4s radiofrokost. Det er i dag fotball-VM endelig begynner. Det er 11. juni, dette har vi ventet på.
1: Ja, det er derfor vi er her i de flotteste draktene i verden.
2: Ja, vi har kledd på oss Norgesdrakten. Alle mann.
0: Ja, også en slags kostyme hva gjelder en låt, en musikkvideo som skal slippes om bare en halvannen time.
2: Vi slipper vår VM-låt og vår musikk.